sagradili su kućicu malu na zemlji što im zvonar dao. Imali konje, Cvetka i Alo i psa što Garo se zvao. Kažu da život

0: iz arhiva Renato Pernić.
1: Eko nas i u peruški, dobro vam jutro svima skupa, mali Ive se oženija. Jutro ćemo zakantati Benjamin Peruško i Romano Cukon. 1974. lita su snimljeni.

Očekivali smo tu vremensku promjenu noćas jako dugo, zadnjih 10 dana očekujemo da to eto malo se raspuše, da se malo rashladi i zaista bome je raspuhalo, malo je i rashladilo, mada opet nekako da budem iskren, jutros malo da se i teško se diglo i nije se baš najbolje spavalo, ali činjenica je da pljuštalo je, puhalo je, svi koji su vozili jučer kasno na večer po Y ili bilo gdje po gradu znaju da je bilo zaista jako, jako teško voziti u ovom dijelu Sud oko Pule. Orkansko nevrijeme je prohujalo Pulom tamo iza 9-10 sati i nažalost evo jedna malo ozbiljnija šteta u centru grada u Kararinoj. Veliko stablo je palo tamo, odnosno da, sa strane arheološkog muzeja prema autobusnom kolodvoru i prepriječilo prolazak cestom, oštetilo 4 vozila, jedno zaista jako, jako, a tri vozila nešto malo manje. Ali na neki način šteta koja se često ili ti prečesto takve tip štete kod nas događaju, više čovjek ne znam gdje je siguran. Ovo je zaista veliko stablo i ne bi ovako na prvu čovjek rekao da ima razloga zašto bi se tako veliko stablo srušilo od nevremena. Ali evo, tako se to noćas dogodilo, šteta je učinjena. Imamo prijavljenu i zapravo ne štetu, ali intervenciju vatrogasaca i u Rovinju zbog velikih valova. Vozila su se micala sa rive kako ne bi nastradalo od velikih nanosa mora i to je to što imamo najavljeno. Čitav jučerašnji dan prijavljeno oko 30 intervencija vatrogasaca diljem Istre i za sada čini se da je to to. Ako bude još kakvih novosti, naravno da ćemo vas adekvatno o tome izvijestiti u nastavku našeg programa.

počinje u 1 sat iza ponoć, ali vjerujem da će se navijači početi okupljati dosta, dosta ranije, tako da ćemo i večeras navijati za naše. Ne znam, ste pratili, sinoć je Engleska sa dosta muke prošla Ganu 2-1, tako da nije to ništa čudno, da ni nama nije sve tako glatko išlo. Eto, pa danas ponovno navijamo za naše.

na Baladuru svakega četvrtka od 7 do 10 uvečer. S nami je Sergio Valić. Ala, budimo s njim te tri urice.

Krenula je špica. Flok je stigao. Za mikrofonom Jadranka još u podne. Tu smo za vas u Ati klubu. Družimo se do 19.

Četvrtak je, ljudi moji, sutra petak, evo nama možda čak i najradosnijeg vikenda ako večeras naši dobro odigraju, to je noćas. Broj telefona je 210-810, predbroj 052. Tu smo za vas, možete prognozirati kako ćemo proći, možete poželjeti glas.

I got a feeling da će naše dečke ipak najvažnije dati se od sebe. Moj tata bi rekao da je najvažnije natjecati se i dati se od sebe. Moja mama bi rekla odi tamo i pobjedi ih sve na koljena do kraja s njima, pokori to. Tako da ne znam koji ste vi od ovo dvoje priča, ali pitno je zapravo bi rekla moja nona rezultat na kraju. Samo to se broji. Pa evo, držimo fige za večeras. Možete mi javiti što vi mislite

biti velika podrška našim dečkima, doduše svaka čast ako će to neko gledat uživo. Budan, ja neću. Ja sutra rano ujutro u 9 sati moram biti na treningu.

Još jedan veliki hit, Call Me Maybe. Pozdrav svima onima koji sad voze i razgovaraju na telefon. Nadam se da ne razgovarate putem slušalice. Dakle, pažljivo u prometu, gužve.

Koliko duguljasto ovo nismo čuli, ali mislim da je danas dobar trenutak da zaplešemo, opustimo se i tako dočekamo tekmu. Lambada.

Dušan Jakov Jozinović. Pjesma baš po mom guštu. Ja sam jedna od onih koji lete za čuda. Čekam čudo iza svakog.

0: Oriano, si domisliš u nek fešta hlas našica?
1: Sano ognjišće poli žečita. E, vidja moj, to su bile fešti. Tako ih ne bude na prešu.
0: A, teško. Pa lepo se jedno ne spametiti.

Tako će to biti večeras, još jednom lijep pozdrav svima skupa s večerašnjeg Baladura Radio Pule u 8:13. Pozdravljam vas jedna vrijedna mala ekipa, rećemo Floren Odobaš za tonskim pultom, ja sam Serđo Valić i tu je naša producentica Lea. Za koju minuticu javit će nam se i kolega Daniel Sponza. Evo, govorit ćemo naravno o tome što će se večeras dešavati na Pulskom forumu. Vjerujem da ste svi raspoloženi, da ste svi nabrijani, da jedva čekate stvari početak 16. finala i utakmicu Hrvatska-Portugal. Noćas ili sutra u 1 iza ponoći, uglavnom, evo, siguran sam da možda čak i većina vas nekako odmara i da čeka, evo, da se pripremi, a onda samo jedno. Samo jedno... Connect.

Još jednom jedan lijepi, jedan sportski pozdrav rećemo svima, evo iz studija Radio Pule u večerašnjem Baladuru. Naravno slušamo navijačke pjesme, podržavamo naše vatrene, podržavamo našu hrvatsku reprezentaciju koja je ušla u 16. finala, koja večeras igra ili ti iza ponoći, u jedan iza ponoći, to će već biti sutra, stvari sa Portugalom. Vjerujem da ste svi spremni, da se lagano zagrijavate. U temu ćemo vam i mi pomoći u nastavku emisije i Baladura. Nakon toga u 22 sata naravno slušate i Kroniku dana, onda još malo glazbe, u 20 idemo s mikrofonom po Istri, a onda lagano svi put Pulskog foruma, barem vi koji ste u blizini, vjerujem da nećete evo tu jedinstvenu stvar preskočiti, ćete se pojiti, podružiti, ćete podržati naše vatrene i da ćemo svi skupa lijepo pofeštati do duboko u noć, pa tamo nikad i foši sve do jutra, ki će ga znati, tako da svakako evo, dajte si kuraja, uživajte, a sutra, moramo je preskočiti još to ako ne delamo rano jutro, ako ne, malo ćemo biti foši onako slikovito rečeni boni, ali sve će biti u redu, sve će biti dobro. Evo još jednom sretno večeras našim vatrenima, ja vas puštam u dobrom društvu, Florian Odobašić u sad i dalje za tonskim pultom, ja sam Serđo Valić, još slušamo par navijačkih, a onda iza te krećemo onako malo s Baladurom da se prontamo za mikrofon po Istri.

baš nikako i gde. Imam hižu, gledam more, imam reka i tebe, a ti ćeš bolje, imam tebe.

0: Na redu je emisija s mikrofonom po Istri.
1: Ma za vas, ki nas pravite nikako iz emisije, u emisiju, govorim o emisiji s mikrofonom po Istri, najavio sam da išćemo ričetu kako doživiti 100+. Jedna od tih kada bi nam mogla povidati je i moja današnja gošća. Ona će nam sve reći sama.
2: Ja sam Agneza Vajale, rođena sam u Raklju, 1926. godine, 1926.
1: To bi reći da se neka 3-4 mjeseca, evo da ne gremo još to u dan, starija nego hrvatski radio i imate veliko slavlje u Vegalita. 100 lit!
2: Hvala lipa, još fali jedno malo. Ja još se nadam da ćemo proslaviti moj 100. dan.
1: Na taj dan kad bude fešta na Radio Puli, evo da, pozvat ćemo vas, doćete nam svakako isto u gosti. Da.
2: Ćemo najti nikom isto, nikako novo, niko ništa ćemo najti. Da bude dobro, da ne trebaju kristalni lusteri, neka bude lipo, uredno, kako to ka, a najglavnije da bude dobra hrana.
1: Tornajmo se na radio, evo. Te davne 26. lita krenuo je hrvatski radio. Ča se vi prvo domišljate kao vam ja spomenem, evo radio?
2: Evo, čer sam počela pensati. Najprije sam se domislila da su bile emisije svaki ponedjeljak za pomorce. Znaš, i ja sam se domislila kako na Miluk od Kokošice. Ona je meni se falila da je čestita.

0: I one su to kantali i pokle, ja sam to čula na radio, ja sam već uz radio to kantala. Spavaj, spavaj, to bila moja prva pjesma koju sam razumila, jugoslavenska.
1: Njeza, ako govorimo o Raklju, ono što se već spomenulo na samom početku, to bi reći da su pomorci nekako imali ta prva radija.
0: Naravno, naravno da su, da, jer to je bilo njema ispod ribe, da se jave svojim obiteljima, svojim famejama, da fameja zna za svojima ljudi, da li su na Atlantiku, da li su bilo kad i na moru, su se čestitali, su razgovarali kako je, kako dica, sve svoje posle. I bilo ispod ribe da Rakalj ima radio, ne samo ja. To je bilo kako kupiti, nemojmo kupiti kaput, kupimo radio, ćemo čuti tatu, ćemo čuti barbu i tako dalje.
1: Nikako se domisli da se najviše ta pomorska večer slušala.
0: Ja, po temu sam se počela domišljati. Jer čuj, ja moram nikoliko zaboravljati, to je 100 lit, ali sam počela od Mile.
1: Kad ste vi doma u Fameji imali prvi radio, se domislite?
0: Doma u Fameji, to sam bila ja kad sam ga prva imala. Jer to su bila prva radija, to se je naručivalo na fabriku Riz. To je bila velika industrijska fabrika, fabrika Riz, to je bilo pod Jugoslaviju, ne govorimo. I onda ti je došao Lipopak i to je tako bilo.
1: Je bilo onih ljudi koji su bili, da tako reći, ono skeptični, da su rekli, ma čače meni to, to nije niš.
0: Neki su lipo razumili stvar. Ćemo se vratiti na pomorce, oni su svi lipo razumili tu stvar. A oni ljudi koji su bili malo dalje, koji su se drugim poslom bavili, njih je više interesalo da ide u rati i kupati i sad će mi radio. Ja nima ja lazna za to, nima ja vremena za radio. Svakako i nas je kako će bilo nikada, tako i sada. I vremena se gambivaju, danaska tehnika je pokrila svit. Ja sam danaska 100% nepismena.
1: Vam i kao dici vjerujem da je bilo interesantno, da vam je bilo lipo čuti ništa drugega, ništa
0: pa
1: novo.
0: Pa mi je bilo lipo, jer ja sam kantala pod radio. Ja i moje sestre. Pokle, to više se nije, je bio rat i vojno, Jugoslavija i tako da nismo, isto u hiži čas i sluša i to se zna. Kašnije, mi smo kantale u zboru, pjevačkom zboru, u crikvi, znaš. I onda nas je interesalo i boja glasa, i ča je baso, i ča je alto, i ča je veselo, i ča je tako dalje, i tako dalje. Tako smo mi uz radio se učile da se malo prociditi glas, da se malo dobije neki lipi glas. I za to sam ja kasnije i kantala u zboru, ti znaš to.
1: A, slušajući radio, vi ste učila i nove pjesme i sve to.
0: Nego ča. Za kje nisam uopće nikad ni sula, ni znala.
1: Ako to govorimo tu o Radio Puli, onda tu su Jurina i Franina, isto imali jedno posebno mjesto, moram
0: reći. Znaš kako, ipak si se razvija pomalo. Ča je radio, isto kultura. Ćeš šuti, ćeš zapamtiti ništa, ćeš naučiti to. Kako dio škole, če ne? Sve ča čuješ nidi, kad nikamo ideš, kad putuješ. Lagle doneseš u glavi tu sliku da mi neki pokaziva, eko to je to. Tako smo i mi, uživo, kantali pod radio, učili pomalo sami sebe. Tako da, mladost je bila lipa, samo da ne bi bija rat, onda mi je uzela najljepše vrijeme rat. Nije bilo mladiće, nije bilo plesa, nije bilo maše, nije bilo crikva zatvorena, škole zatvorene.
1: A dobro, za to vam je, da Bog, da dugo živite, pa ste rivala sve to nadoknaditi.
0: Pa nisam sam rivala prikupiti. Čuda mi je ostalo, ča nisam, ali dobro je. Dobro je ovako. Ipak, jedan mali spomek, one dvije rige će sam napisala, ipak sam nešto ostavila moje dici, neka unuki, pravo

unuki i prapravunuki, ki neće neke možda hrvatski se on tar govoriti, ki zna ki jezik će biti i onda će oni već imati. Ma čo tako se je to bilo to vrijeme i tako.

0: mikrofonom poistri.
1: Bez radija život bi nekako bija pust u stvari. Ne bi bio čovjek ispunjen. Ipak svi volimo da neki način u neke kantonu svi ne radimo.
2: Ma bilo je pusto. Bilo je pusto. Jer gledaj, sad ću reći jednu anke za starije ljude. On gre u Criku, on gre na Mašu, koliko on misli ni na Mašu ni na Criku, to je njegova stvar. Ali kada zajedu iz Crikve, ili se tuže na neviste, ili na kumbara moja, a sada noga pa glava, sve me boli. I tako su pasale vrijeme, su pošle u Criku, to nije bilo kao poeti danaska u kazalište. Tako ja pensam, možda i ni tako, meni se para.
1: Tornajmo se još malo na radio. Neka radio bude nekako u centru našega razgovora, neka... govora. Njeza, reka sam nikako bez radija, ipak ne bi to bilo u životu. Da nam je lipo svima da imate radio, imate informacije, imate muziku, imate sve.
2: Si u jedan dio svita. Nisi se vidija, ma si čuja. Recimo, došla je televizija, za toliko bolje sad se vidiš, sada razgovaraš za Amerikom i gledaš osobu s kojom razgovaraš. Ma, radio je značilo sve, jer drugoga nije ni bilo. Ali čuj, vijesti su bile isto.
1: Poši pokle, kad ste već spomenula televiziju, evo, kako je bilo kad je došla televizija? Su ljudi to malo, kako su to prihvatili?
2: Kad je došla ta crno-bijela, to je bilo isto novita. Kada ja još nisam imala televiziju, moja mati, moj otac su je imali. Moj brat, Pente. On je iz Amerike platio na fabriku Riz televiziju. A svako toliko njene poslanike pak u Krvnicu, na poštu, i oni bi s vozićom lipo pože popak. I sada, mati govori to, ne, ćemo poj popak na nesigurno posao robe i hrane, to ne. I kad smo ono otvorili, to je televizija. Ja još nisi imala. Moja mati je imala u Rakiju, a nida je nima. U Rakiju je nima nidan. I u Puli malo ki. I to se moralo platiti na fabriku. I to te bilo radio, la, televizija crno-bijela, odlična je bila. Prvo kada je došla u boji, opet novo, opet bolje, opet i kulturnije. Si vidija u istini stvar, si vidija da je trava zelena, da nije siva. I to je televizija.
1: Dosta ljudi sam kušaljao u novo vrijeme, nego pokle, ali kid su bili, recimo, vaši vršnjaci i tako dalje, kih više nic s nami, ali rekli su da je bilo puno njima i čudno stvari vidjeti sad čovjeka u televiziji, to da nisu, da je to bilo nekako nestvarno u prvo vrijeme.
2: Ma, zašto je bilo tako? Ako ništa ne razumiš, ako ti on govori da se je ništa desilo u Zagrebu, a ti ne znaš, nanke di je Krnica, kako je bilo selo, najbliže selo, tu su se ženili, tu si zna sve si bio kako je jedno selo. Već Vrbaština i druga sela dalje, nisi zna neke za sela, kamo li da vidiš ništa na televiziji. Tako je bilo. Kad su došle furešte neviste u Rakanj, su se našli poli Svete Marije zdravlja i su je doveli tamo priko Mili doma i jutro se je doznalo da je Edovea bi bili rekli, Edovea di mladu. Znači, koliko je bilo to vrijeme u zada čuda tega, i kada nas kad gledaš današnje vrijeme, paraš da je previše, ni previše.
1: Dobro, između svega jedno veliko hvala moramo reći i radiju na toj edukaciji ljudi.
2: Hvala ti, mi je drago da si došao, mi je drago.
1: Ne, govorim da je radio educira dosta ljude u to vrijeme.
2: Hvala Bogu. Kiga je gleda, je nisu, one dvije beside je zna bolje i više, ih je nastoje razumiti. Ne samo da si ga sluša. Kad si sluša jedan ponediljak, pozdrave mornarima i tako dalje, onda se jedva čeka oni drugi ponediljak. I to je bilo, nema druge, sidi i gleda.

0: s mikrofonom po Istri.
1: To je na neki način ljubav, recimo, je. Bila sve veća jedna zaraza ostvarila prema radiju.
2: Pa ja, ti si volija ti komad koliko banak na ken držiš pijat. To je bilo sve, ki ga ima. A jope da, treba stiti i meni je ništo drugo foši rabilo za kupiti. Ali ne, kupimo radio. To je kako kada plaćaš školu, roditelj će sve od sebe dati i će plaćati djetu školu, neka gre u školu, da bude školovan. A oni drugi će reći, a ki će kopati? Ki će orati? To te moja kampanja, ča ćem u škola. Tako je bilo onaj put. A vremena se gambijaju pa. Sad čuda tega više rekla od radija.
1: Ne, dobro ste vi rekla ovega, koliko dan današnji, evo, kad imate na... Neću reći na isti dan, ali na isto lito imate 100 lit slavite, rođendan imate kad je Hrvatski radio. Ča vam i današnji dan, evo, slušate vi i sada radio sa svojih 100 lit.
2: Pa ja, danaska je televizija, evo, u boji, danaska ti je prikazan cijeli svit. Makar najmanje lipega i dobrega, ali gledaš, isto, želiš znati ča se događa u svitu. To je jedna... Bože moj, za svi svit. Nismo samo mi, ti ki smo počeli to gledati. Ima uzada nas u svitu, mnogo, mnogo svita još, ki nisu ni nikad vidjeli ni radio, ni televiziju, ni školu.
1: Htio sam vas pitati, i današnji dan slušate radio?
2: Ja imam tranzistor i imam radio, a to ključar, još od tebe da slušam. Još od tebe.
1: Hvala vam na temu, ja vam želim da me slušate barem još, ajde, jedno 30 lit, je u redu.
2: A kje ćeš me 30 liter piti? Znaš ša, ovako, svaki želi živjeti, bez obzira na lita. Ali, živiti da te još koliko toliko služi glava, da moreš još s palicom hoditi, to je pomagalo, kako će se očali i tako dalje. Tako ja živiti. A ne daj Bog, postelje svake si želi smrt. Evo, ja sam prva. Ja sam spremna na sve. I to je jedino pravilo da se rodiš za umriti. I ja sam svjesna tega.
1: Nemojmo sad te teme, tu i mladi nas slušaju, bi možda mogli hiti u depresiju.
2: Nemojte se prenuti, vi morate ovako, će vam ja od srca želim. I tebi i svim dobrim ljudima da u zdravlju i u veselju proslave svoj 100. rođendan.
1: Za ovo najboljom željom na svijetu ja bih zaključio i današnju emisiju s mikrofonom po Istri. Još ja puću vas domisliti da je moja današnja sugovornica bila Agneza ili Njeza Vale. Rojena 1926. lita. Lipo je proslavila svoj 100. rođendan. Ča želimo još jedan put i vami. Aj.
3: Emisiju uredio i vodio Serđo Valić.

0: slatka ljubav je bez griha.
1: Kad sam se rodila, dokle sam Mića bila, lijepo mlado sam proživela, sam se uženila, mat sam prišla, unuki dobila, penziju dočekala, vas seg dnevak življenja, Radio Pula.

Kad sam se rodio, dok sam u trog bio, lipa sam mladost proživeo. Sam se uženio, u tad sam prišao, u nikad sam dobio, penzijun sam dočakao, u sedu na života, radio Pula.

0: Čuvaj mohi, dokle njih je, biti će i nas.
1: Kad sam se rodila, dok sam di tebila, lepo mladost proživela, pak se oženila, mama bila, nuki dobila, pižijem docekala. Vas svakem dneve življenja radio pula.

Dobar san i sve te poslušam, kako si i ten, i čuvam mamu, a kad plače, stisne nju jako i ne pušćam sam. Znaš, dragi tata, kad tebe doma ni mama nikad ne spi i niš već leh, mi te čekamo i vrni se od tamo.